0: MBC
1: 2026 Molinosa Cultural Days, Molly Days, pitää tutsakäätti johon niin kuin minä. Ja kun mä jääk, the Montreal Lake Cree Nation, josta tutsakäätti johon mä jääk, mä viivin. Kio kättuin, muut se kihtaavin niitä ja Frank's Point. Mun jäi saada hikani, mä en määkiä kuin enemmän. Uus katsa ja täpäs hoitsi muut se kohtaa, että kihtaa minä jääk. Ja mihin hävin niin kuin minäkään nähnyt, niin kuin muut se. Kun jää saakin joku vitä minä. Kui pähpä muussa niin joku, mistä te mun tästä. Pähpä muuttaa huijuak, kui pähpä miskaavak, bingoutta miittaa huijuak, ta tähtsiiga hammak. Jingin competitions, ta kiuttaa hikin huijuak suuni ahmiin ikotta. Minä ei jähtä nähnyt mun annu ikotta, minä ei jäkki meini hottu nähnyt. There's a youth and adult talent show. Kui nähnyt tomi joka ukittu tsekiva hun nega mua. Ta tähtiä mä annu vitha minta, kas kui pitsi kannu. 50-50 draws minta ja tsekta inon tagi hottaa hikin itta huijuak. Ja minä ei jäk, mitsi hui nähtäkö. Tuki ja kun ne petsikänä. There's various booths, että mä näet se muin. Niin piimästä, että se jäätse musta vaatsikä. Ja puhittukin minäkin, kun jäätse vaakin sen annu. There's first aid. Tämä olisi saavijak näin, että olisi mätnekisti, kun tähän teki pamihau, että se first aid station. Ja kun hieman kun ne kukaan ja kikuttaa, että niin piimästä vaakin. Ja kun taatse muin nuau, these booths, tässä kun se the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation, first aid, security, housing. Mä kaijak the vendors, ja kuapmik Judy, että mä sen hoa kaui. Nehi thau stormi, niin kun tapakaan nekään me kuitsimattaa, kun tahu tsiviä tsaagis, tsekin nää tsohkiikas. ML Stompers, pitää tsema, kun näy tihtsikin, joo, tihtsikin, kun tuukas security, mä näkin tihtsikin, niin kun tähän jää. Ja kun minä jää, että huomaa kaika pissiin, ja kiam, taka kui pihka, niin kun tähän jää, ja kui tapa tsehtsikin osa. Kaavi tikutta hittaskatta kiviipi, niin kun joka minä ja nohti mitä ajaa, mitä ajaa, niin kiitti hiisu. Mä uivin käy nohti ja jäätseksi jopa piehtäkti tähän, mikä

Sinanuik, iagohtu muuten nuhti vaapahtamog minnihkui win matsimaski hiisaha huikottaisi taapattanitakin. Joku spiitta tähtäko kapisuokat sitnuok ja mihinkissä kääkikäm tähtäkin mihtsi ohpahui piisim augusta 9. Niissä kommittuna ja tähti käinny kuivak mämmäni jo kaavi ja niin nukissä kääntäkin niin osaapakin mihtsi. Mulla on osa cultural days kiisin taipatihin kuinin taapinikin. Sui ja kumpi ja kummaa mä uin minä mäni näyttämään. Ja no apmaa mä näen. Että sitten nousuuko, että se pähpähpitsi, että tässä kustetaan, mitä on tihitsi, kun tienemään ja tajatsi, ja kihtiäjäkin, mitä on mahtavaa viitsi, ja mitä on kivaa käytössä, pähpähpitsi, ja vasta minä muutsi kihtaakin päkäisen, mutta sekin päämässä käytsi, että sitä mua on, mistä hikikoa minä ei kuitenkin tuotta, mihin kutsukaan vasta, koska se on kaikkein tavoja, kun mä ja kakuja, ja näkään tietämään mä enemmän. Ja kakuja, ja ehkä tohtaan, mitä on jäsiä, niin viisää, mikä vinnä ei päämohtaa, niin tiisua avistiin cultural village area, kun timänä ja kiusikin on siivitsikin päin säävitsik, aga avaa näin kotiin ja sääkää pähtiin jo, jos joka enää se kiitsik kotiin. Mui mutsikin saa se minne. Mulla on osa cultural days, Sunday, August 9th, otsikaa ui tähtä kossihoa. Iskun jännukin sekäkin, niin on sääpäkin mihtsi, ohpa hui piisi. Kiääpä jos ainakin minun olekaan kiäätsä mustaakok. Dean Henderson, 306-961-1673. Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965. Ai, kun se mä kapittamaan videoa, että se muins.